Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Megacentar Sanski Most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridruži i kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Mega Centar Sanski Most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje i kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif Mubarek Olsu.

0: Megacentar Sanski Most je u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom Mostu po još povoljnim cijenama. LCD LED televizor Fuego 32 inča 159 maraka 90 peninga, trpezarijski sto 99 maraka, usisivač s platnenom vrećicom 59 maraka 90 peninga, veš mašina 339 maraka, klima uređaj 12ka inverter quadro 549 maraka, štednjak električni širina 60 cm 329 maraka, vrtna ljuljačka 119 maraka 90 peninga, kosilica električna Rider 1200 vata 89 maraka 90 peninga, kuhinja 399 maraka, ležaljka za plažu 69 maraka 90 peninga, francuski ležaj 120 puta 200 cm 519 maraka, ormar četvorokrilni sa ogledalom 429 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom Mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom Mostu do 30. maja. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije megacentar Sanski Most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski Most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktualni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom Mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski Most, najjeftiniji u regiji.
1: Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Megacentar Sanski Most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridruži kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: 0636 i 061 386 566. Mega centar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Mega centra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić. Predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović. DOO Bingo Tuzla. Mega centar Sanski most. DOO Komunalno Bosanski Petrovac. DOO Deni Bosanski Petrovac. Pirnar DOO Bosanski Petrovac. Sportski savez općine Bosanski Petrovac. A čestitkama se pridružuje kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Mega Centar Sanski Most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje i kolektiv javne ustanove Centar za

Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Mega Centar Sanski Most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Mega centar Sanski most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje i kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Mega Centar Sanski Most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje i kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Megacentar Sanski Most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez opštine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridruži kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine

0: Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Mega centar Sanski most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje i kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif Mubarek Olsu.
1: Gledam godine.

Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Mega Centar Sanski Most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif Mubarek Olsun.